أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارہ نور کا محترم و محتشم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ سب سے پہلے تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع الاول کا چاند بہت بہت مبارک ہو اس وقت ہم آر ایم فری ریڈیو سے آپ سے مخاطب ہیں اور پیش خدمت ہیں اردو پروگرام صباح الخیر نثار اختر آپ تمام لوگوں کا دل بے قرار سے استقبال کرتا ہے سامعین الحمدللہ ست شکر الحمدللہ آخر کار وہ ماہ مبارک آ پہنچا جس کا چاند صرف آسمانوں پر نہیں بلکہ دلوں پر بھی طلوع ہوتا ہے وہ ماہ مقدس جب کائنات نے پہلی بار رحمت العالمین خاتم النبین شافق محشر ساقی کوثر محسن انسانیت چراغ ہدایت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی آہٹ سنی آئیے سامعین ہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس موسم بہار کا استقبال کریں محفل کا باقاعدہ آغاز کلام ربانی کی تلاوت سے کرتے ہیں باغور و ادب سماعت فرمائیے

سامعین اکرام, ابھی آپ نے کلام پاک کی تلاوت سماعت فرمائی. ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے. یہ مہینہ فضیلتوں, سعادتوں, رحمتوں اور رب قدیر کی نعمتوں کا مجموعہ ہے. ہم عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو ماہ میلاد بھی کہتے ہیں, کیونکہ وہ ذات پاک جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, جن کی خاطر پوری کائنات کو سجایا گیا, وہ عظمتوں والے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے. اس مہینے کو تمام فضیلتیں, سعادتیں اور برکتیں آقا دو جہاں دلبر جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے صدقے نصیب ہوئیں.